0: 来，三哥。
1: 哎，
2: 这怎么了？这是
3: 不知道啊，住上庄了，
2: 不知道，
3: 不知道，我搞什么鬼？怎么回事？这是什么花招啊？
4: 大佐阁下，为什么要放了杜凌云他们？
5: 是啊，大佐阁下，这些人不死，我寝食难安呢。
6: 这是没你说的份儿，出去。
5: 是。
0: 大佐阁下，一体どうしてですか？白川さんはこの中国人で捕虜交換をするだと。
6: 英米の調停によって日中は停戦した。中国は皇軍の重要人物を捕虜にしている。皇軍は動輪車などを使い南京政府と交換する。
0: しかし大佐閣下、杜林雲らは中国では政中の政です。奴を解放すれば必ず被害が出ます。
6: 白川大佐の命令だ。反抗するのか？

0: 太好找啊。
1: 不过这守枪队也算给我们出了一口气哈，这北村死的好啊，省得小日本不知道前高地厚的。
2: 哼，说得对。妈，这件事儿恐怕能让小日本气个半死。
3: 北川、私の自慢の弟子だ。今中国に着いた。壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。
1: すいません、先生。
3: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
1: 先生、大日本帝国の勝利に恨みました。忠誠を怠りました。我が身を奮い立て、承知反対を消します。
3: それこそが大和民族の武士だ。
4: おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
3: ともみの茶か。それはいただかねばな。うまい。ともみ、彼にもあげなさい。
4: はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
1: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。
4: うん。

0: 牧野だ。
1: 先生、北川です。大変です。
2: 弾薬が強奪されました。
0: 何？どういうことだ。
1: わかりません。今回の行動は計画的行動でしょう。
2: 海軍と陸
1: 軍を動員していただきたい。
0: 君が現場に行け。すぐに軍隊に協力を要請する。
1: はい。

0: 無能め。今現在でも小ちゃんとへの内情すら調べられてない大日本帝国の優秀な人材のくせに、自分を任せた相手すらわからんのか。
1: すいません先生、引き続き調査します。先生の期待には背きません。先生、疎開警察署で何か情報ありましたか。
0: このウージョンダー、奴はイギリスの手下で、他は信じない。さらにイギリス人も疎開の内情を見ていて、我らに対する武力の存在もあるのだ。ウージョンダーはショーチャンドゥエに対して寛大な処置をしない。
1: では奴らに圧力を与え続けますか。
0: 必要ない。大日本帝国はイギリス人に教訓を教える。
2: おじさま。
0: ともみ。
2: おじさま、どうしてまた怒っているの。おじさま、私は刺繍市でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき、北川さんを一緒に連れて行ってもいいかしら。
0: 一緒に行きなさい。
2: ありがとうおじさま。

0: 先生、疎開警察署で何か情報ありましたか？
1: このウージョンダー、奴はイギリスの手下で、他は信じない。さらにイギリス人も疎開の内情を見ていて、我らに対する武力の存在もあるのだ。ウージョンダーはショーチャンドゥに対して寛大な処置をしない。
0: では、奴らに圧力を与え続けますか？
1: 必要ない。大日本帝国はイギリス人に教訓を教える。
2: おじさま。
1: ともみ。
2: おじさま、どうしてまた怒っているの？おじさま、私は刺繍地でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき、北川さんを一緒に連れてってもいいかしら？
1: 一緒に行きなさい。
2: ありがとう、おじさま。

0: 想出一个两全其美的办法吧。好的。今，ジャンジェシュの正規軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと、残党の本陣は北上している。ということは、ジャンジェシュの外敵排除戦略に関しては順調ということですね。
1: うん。 そんなに簡単ではない。ジャンジェシュは共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目のワン・ジュンウェイ、やつとは仲違いしている。外務省情報庁アマバ・エイジの発表した、アマバ声明、もう見たのか？
0: すでに拝読しました。
1: 君の意見を聞こう。
0: 思うに4つの協調点があります。それは
1: A、ロ・ホー・ベイが中国でも自国の利益を守るため、それを表に出し、第日本帝国と対立させる魂胆が見えます。だからだ、これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
0: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウ・ジャンドゥイはチンバウンとも揉めました。これは我々にとって最高の情報です。
1: この機会を必ず利用しろ。
2: 疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショウ・チャンドゥイを始末させるんだ。はい、すぐに行きます。うん。あ、处长，请。
3: 这是什么风，把北川先生吹来了？吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。北川先生希望我给你一个什么样的交代？
4: 什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
5: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。
6: 我要是你，早就剖腹自杀了。你。

0: 哥，吃饭了。哎，没事。老三，孩子你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙二哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。
0: 老哥，你这是拿着，以后啊。 二哥的下半身，全靠你了。啊，那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
2: 哎，好，二哥来，我敬你一杯。
0: 来，
2: 来，先生。
3: 情報によれば、ショウチャンドイとチンバンが和解しました。お、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンバンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。この小チャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
2: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
3: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: 民党副総裁ワン・ジンウェイが近日上海に到着する。各界の日本人と交渉する予定である。日中親善の広い見通しが立った。ワン・ジンウェイは見通しが鋭く他を寄せつけず、日中親善こそが中国が列強からの屈辱脱却の正解の道と主張している。先生、これは
1: 意見を言ってみろ。
0: 私が思うにこれは好機です。我々は行動を展開し、この分をそのまま利用しましょう。
1: 大将の風格となっているな。私は君を関東軍から上海の方へ移した。中国政府は武力だけでなく知恵も必要なのだ。
0: ありがたき先生の采配。
1: 計画はすでに決まっている。帝国軍を上海の各界の主のもとに招集する。重要な会議があると言え。
0: はい。
1: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海滞で積積たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と情勢に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った。戦わず屈服させよ。これぞ一計だから、閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。

0: 我想跳支舞。
1: 行吗？
2: 老板娘
3: 你干什么呀你
2: 老板娘
3: 老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板娘老板